ساڑھے دہ ہندوستانی شاستری سنگیت چا کروین استاد علی اکبر خان ہنچ سرودوارنان راگ رامداسی ملہار تمکا ایک مٹلو اکرا وارا پانچ منٹا چر گاتا رہے میرا دل ساڑھے اکرا NCERT چی پرائجت کرے ور امنگ